0: Ені каже сікспеки.
1: Ені хвайніхаліраму.
2: Орайт!
3: Політні радіо Антина.
2: Найвечкітов. Найманговерам.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.